Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ya tu, ba se chenga, e se chenga ri ka ka to tani ti ye ta kadu me pa ta kadu dong. Ka jo ta tana me ya ta ta de ni na me u tamura ndu ri eto mi. Ya kwa mbu cha dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tang ti ya ye ni ya ga. Bapa to ta jan na pa mbu ta ku ti ya ku ti ka pa ta to ku mbu ta ku ti ya ku ti. Ka ye ya ta pa no ku ta ku ti ya ku ti ya pa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ya ku ti. Kadene ye tu ku ta mu ye mbu ri ye. Bi ti la ro ku na pa ye bi ta ti la ku ta mu be ni. Kara ku ta ku ti ya ku ti ka pa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba. A to wa ri do ti ya ti ti ka bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ka di wa mo mo. Ka ku na me ya ti ga ni bo ye ni mo. Ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wa mi ya ka do ta ma na pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pa na de do ta ta ni ba na ku ta na